FBI gur ga riúsnéanún sa a garrám me le mí Jones a halga fullkama rá bo garrám goú overall sa mé bat a bennig bid a líní sa me sa go sam a se de sú a bud Barbur Manoran lí sagnú bagus a garrámma Sa é interesting facts sorú énig gé roach dat tíbin tap go más a me sé go go tí ní gé feith a annach bai go sa bennig má se de súsrúta er a garrámolga fullkama jo interesting matnaberig de informative education op benúnig garsa mar a bis asa mi AI को बारे में से लिब्रिस्टी थ्रू में जान के ले रहे को थी अलियो AI को इंप्लीमेंटेशन जैसे डिस्ट्रो एयर में हमें प्रवेश करी सके का सो तेरे कुरा आ रहे से हमें बूस न पढ़े पड़े उन सा नए कुरा लाई इम्ब्रेस करने को साथ साथ ऐसे हम लोग कती कुरा में सतर कतारों पे ने अपना उन्हें पढ़ने रहे उन सा इस बारे में जान के ले रहे को थी Robinie Shruta Karikram Bata Bida Lida Lide Yo Euta Mito Geet Pani Rakhne Nisu Tapiko Masama Enjoy Garna Saknu Nisa Shruta Next Week Hami Karikram Bidne Nisa 105.4 MHz Tin Garna Ola Folkstone Basi Tapiko Area Ma Radio Access Nabiko Khandama Simply BFBS App Don Garna Ola Ra Bibina Station Sar Madde BFBS Gorkha Sali Garna Sati Smart Speaker Marshall Pan Tabile Hami Lai Play BFBS Gorkha Pani Ra Sunna Saknu Nisa Robinie Karikram Bata Bida Lini Su Halka फुलकाको बीएफबीएस गोर्खा रेडियोको प्रस्तुति र हामी नेक्स्ट विक भेट्ने नै छौँ भन्दै म सुने पनि आई विल बी साइनिङ अफ फर नाउ नमस्ते बाई बाई